Dzenet kaktrunis, lamzov kuchusis, napahekis, umnor tsarais gozal, mečkat džeiranie, rangat šakari, prangat stano ekat harais gozal, gumašasim, šuregene gumašvi, salbeasim, ahar minor kutašvi, Džeiranasim, šatmart kizit kujašvi, bas vund stari pani marais gozal. Te manišakasim, saremen kosim. Te džavairasim, karemen kosim. Te vurlusinasim, taremen kosim. Aregaki naman parais gozal. Gozim te hamasha dranat gamucht, ačkiret karmir vart, nur batarat stucht. Lizut gričunis, dzerat gulgas tucht, covemen dursekat zarais gozal. Sirasirt macertis mečen canecis, nazu gamzov jar, im hokis hanecis, eskus sajat novundun sapanecis.